Slušate Ritam dana na TDI radiju. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 pa sve do 4 popodne. Isto tako u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevoriđeni zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, a do 30.9.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča pote Bioča Lješnica, kojim se za period do 30.9. ove godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevica Han. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. ove godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuju se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smera. Tako da eto ljudi, sad zvanično znamo gde su sve radovi, gde su obustave, pa kukucamo na GPS-u neki putni pravac i baš nam pokaže na taj deo gde su radovi. Napravite odmah da nađete neki alternativni putni pravac. Mi prelazimo naravno na muziku. Ekipa TDI Radija vam želi srećan put i ugodnu vožnju.

0: slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Ovog jutra pričamo o crkvi Svetog Ilije na Carinama. Na Carinama, prostoru kako ga okarakterisa pisac Bogdan Labović, predodređenom za carina mjestu gdje je čovjek bliže nebu i Bogu, podignut je hram Svetog Ilije. Specifičnost ove bogomolje je u tome što je podignuta na 1800 metara nadmorske visine, što znači da je na najvećoj nadmorskoj visini u Evropi. Ovaj hram podiže njegovo visočanstvo, knjaz Nikola I. Petrović za pokoj duše svoga oca Vojvode Mirka Petrovića Njegoša hrabrom plemenu Kuča 1900. godine piše na ulazom crkve. Hram je obnovljen iz temelja od 1993. do 1995. godine. Trudom i nastojanjem Mihajla Prelevića iz Kuča i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića i brato Nožića i mnogih drugih kao i društvenih i privatnih ustanova i preduzeća. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Slušajte emisiju Talas kulture i dalje smo u Parizu, pričamo o muzeju Louvre. Louvre je najveći muzej na svijetu koji je fizički neizvodljivo obići za jedan dan. Da biste vidjeli svaki od 380.000 umjetničkih predmeta, mada nisu svi dostupni posjetiocima, a da se pritom ne zadržavate ni za jednim duže od 30 sekundi, trebalo bi vam 100 dana. O veličini Louvra svedoči i činjenica da ga dnevno posjeti 15.000 posjetilaca, a čak 2/3 su turisti. U 2004. je oboren rekord sa čak 9,3 miliona posjetilaca. Kada se govori o piramidi Louvra, ljudi uglavnom misle na staklenu strukturu u glavnom dvorištu, ali zapravo ih ima čak 5 kroz ceo muzej. Mnogo je zadivila činjenica da su proporcije glavne staklene piramide istih proporcija kao velike piramide u Gizi, što je jedan od načina da naglase koliko im je značajna kolekcija egipatskih antikviteta. Baza piramide teži 105 tona i sadrži podrazumevane aluminijumske konstrukcije u građevinarstvu, koje su poduprete sa čak 95 tona čelika. Arhitekta piramide je Yao Ming Pei, čije djelo nije bilo omiljeno Parižanima jer su smatrali da narušava autentičnost palate. Također, spekulisalo se da Francuzi imaju problem sa njegovim nacionalnim identitetom jer su vrlo oštri u viđenju da je svaka vrsta njihove umjetnosti neprevaziđena. Danas je ono simbol Pariza i jedna od omiljenih konstrukcija turistima, čiji je broj naglo skočio od 1989. kada je piramida izgrađena. Zbog 666 staklenih panela koje sadrži, stekla je posebnu pompu, mada zvanično potvrđuju da ih je 673. Napoleonov muzej. Pod Napoleonom je zbirka muzeja uvećana za 5000 umjetnina, a sam muzej je poneo njegovo ime. Nakon poraza kod Waterloo, većina opljačkanih dijela su vraćena prethodnim vlasnicima. Tokom vladavine, Napoleon je sliku Monalize okačio u svoju spavaću sobu, što je ujedno prvi put da je slika bila okačena. Drugi put je bio kada je Jacqueline Kennedy izdejstvovala turu ove slike u muzejima Vašingtona.

0: talas kulture.
1: Nastavljamo sa emisijom Talas kulture, pričamo o Luvru. Afera Mona Lisa. Za početak, da li ste znali da je Mona Lisa veličina svega 53 sa 77 cm, što je malo više od A2 formata? Mona Lisa, čiji identitet do danas nije poznat, toliko je popularna da ima poštansko sanduče gde prima ljubavna pisma. Slika ima sobstvene telohranitelja, zaštićena je neprobojnim staklom. Ipak, slika je ukradena 1911. godine od strane trojice italijanskih majstora koji su se sakrili u muzeju preko noći. Nakon toga su uklonili sliku sa zida i izneli u javnost. Dve godine kasnije su pokušali da je prodaju, ali je sumnjičavi trgovac umjetničkih djela prijavio to policiji, nakon čega je slika vraćena na svoje mjesto. Posebno je zanimljiva činjenica da je Picasso bio jedan od saslušanih zbog sumnje da je on počinio ovo zlodjelo.

0: talas kulture.
1: Fascinantne činjenice o Luvru koje niste znali. U prvom arondismanu na obali Sene u Parizu nalazi se možda i najpoznatiji muzej na svijetu. Muzej izlaže preko 35.000 predmeta koji datiraju od praistorije pa sve do 19. veka. Na površini od 60.600 kvadratnih metara izlaže se stalna postavka. Muzej Luvr se nalazi u istoimenoj palati čija je gradnja začeta izgradnjom tvrđave u 12. vijeku. Ovaj objekat se kroz vijekove širio da bi na kraju nastala palata Luvr koja je služila kao francuski dvor. Palata se deli na tri krila, Richelieu, Vichy i Denon. Od 1682. Louis XIV. Je za svoju rezidenciju odabrao Versailles, a Luvr je namijenio za mjesto kraljevske kolekcije umjetničkih predmeta. Kada se govori o piramidi Luvra, ljudi uglavnom misle na staklenu strukturu u glavnom dvorištu, ali zapravo ih ima čak pet kroz ceo muzej. Mnogo je zadivila činjenica da su proporcije glavne staklene piramide istih proporcija kao velike piramide u Gizi, što je jedan od načina da naglase koliko im je značajna kolekcija egipatskih antikviteta. Baza piramide teži 105 tona i sadrži podrazumijevane aluminijumske konstrukcije u građevinarstvu koje su poduprete sa čak 95 tona čelika. Arhitekta piramida je Yao Ming Pei, čije djelo nije bilo omiljeno Parižanima jer su smatrali da narušava autentičnost palate. Također spekulisalo se da Francuzi imaju problem sa njegovim nacionalnim identitetom jer su vrlo oštri u viđenju da je svaka vrsta njihove umjetnosti neprevaziđena. Danas je ono simbol Pariza i jedna od omiljenih konstrukcija turistima, čije broj naglo skočio od 1989. kada je piramida izgrađena. Zbog 666 staklenih panela koje sadrži, stekla je posebnu pompu, mada zvanično potvrđuju da ih je 673. Galerije Luvra su rasprostranjene na gotovo 15 ari. Galerije posjeduju oko 7.500 slika, čak 66% su djela francuskih umjetnika, a podijeljene su na 8 odjeljenja. Antikviteti Bliskog istoka, egipatski antikviteti, grčki, etruški i rimski antikviteti, islamska umjetnost, skulpture, dekorativna umjetnost, slike i štampe i crteži.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaši SC Derbija upisali su i četvrtu pobedu u isto toliko mečeva u pripremnom periodu za start sezone u ABA ligi i domaćem prvenstvu. Tim Petra Mijovića je savladao ruski Jenisej sa 75-63. To je bila druga kontrolna utakmica Podgoričana na Zlatiboru, gde su studenti pobedili i Borac iz Čačka sa 79-77. Pre toga SC Derbija je u kući košarke u Podgorici pobedio Peć 107-74 i Sutjesku 88-83. 18. ili 19. septembra planirana je još jedna pripremna utakmica pred početak prvenstva. Protivnik za taj meč biće naknadno poznat. SC Derbi je letos menjao dosta roster. Stigli su srpski playmaker Aleksa Uskoković, američko krilo Andre Veson, hrvatski bek Antonio Jordano, srpski bek Ognjen Radošić, srpski centar Marko Pavićević i američki centar Errol Penn. Ugovor je produžio kapitan Nikola Pavlićević, otišli su Aleksa Ilić, Emir Hadžibegović, Mateo Drežnjak, koji se vraća sa pozajmice, Darius Johnson, Zoran Vučeljić, Hunter Dean, Vasilije Todorović, Matija Rebec. SC Derbi će u predstojećoj sezoni ABA lige, u kojoj je cilj opstanak u regionalnom takmičenju, da igra u grupi B sa Bečom, Bosnom, Dubajem, Megom, Partizanom ili Rijom, Spartakom, Klužom i Zadrom.

0: Marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
6: www.triplem.me. 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, The Porto Way.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
8: Chemoimpex.me.
7: Poručite online.
9: Chemoimpex.
10: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
12: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
13: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
14: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je TDI Radio.

0: Marketing TDI.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
6: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
10: www.triplem.me.
11: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
12: Marketing TDI Radija 067-561-999.
13: TDI Radio.
12: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministar bez portfelja i koordinator saradnje između izvršne i zakonodavne vlasti Jovan Jole Vučurović kazao je u emisiji Budimo budni, pitajte vladu da veruje da Crna Gora može ubrzano zatvoriti pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Ocenio je da su promjene nakon 2020. godine dovele do ubrzanja evropskog puta, a poručio je i da Crna Gora u Uniju treba da uđe sa kičmom i dostojanstvom kao ravnopravan partner. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić kazao je tokom zvanične posete Austriji da nema većine za njegovu smenu, te da je izjavljivanje saučešća porodici Ratka Mladića iskorišćeno za plasiranje kampanje neistina. Mandić je poručio da je cilj Crne Gore da postane naredna članica Evropske unije, te da naša zemlja treba da bude najbolja vest politike proširenja. Ministarka turizma Crne Gore i predsjedavajuća komisijom za Evropu UN turizma Simonida Kordić sastala se u Dubaju sa ministrom Ujedinjenih Arapskih Emirata za spoljnu trgovinu Tanijem bin Ahmedom Al Zejudijem, sa kojim je razgovarala o konkretnom modelu saradnje na privlačenju investicija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u crnogorski turizam. Glavni grad normalno funkcioniše, ali je saradnja izvršne vlasti sa novoformiranom većinom u gradskom parlamentu

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: www.3pm.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.